Isaiah chapter 1 verse 10 to 20. Ya ole a fiona pa ia lea po le tusi faitau lea mo i tātou i le nei fui aso e tusa mai fasinonga le tusi faitau aso. Fafunga ia o le au faitau ina a fiona pa ia alo tātou atua. Faipule o soto mai, falungo mai ia i le a fiona le alii, le nuu o komo roe, i nā wae mai ia o tau talinga i le tū la fono palo tātou atua. O loo whapia mai le li, sea ea le au ngāia te au o au tau taulanga e tele. O au fiu i taulanga mū e whai mā mō e poa, ma le ngā o manu pepeti, o te le fifia lava i toto o povi poa ta noa, ma ta mai mā moe, a toa ma oti poa. A o tou o mai ia i loa o tou i o luma. O ai e ana fai atu lea mea ia te o tou e soli ai o ulotoa. A wane i tou toe o au mai tau langa lea o ngā. O mea manongi e mu e ino sia lea e au. O le māsina fato awa aia. Ma le sāpati ma le tala inga o whāpotopotonga o te le mawhaia lava. O le anga sala lava lea. O le wha poto potonga lava. O tou māsina whato awa ia, ma o tou wha poto potonga, e ino ino ai lo loto, e whai lava ma mea ma mawha ia te au, a au lei loa i tau ave. A o tou wha loa loa mai o tou lima, e alo ese o mata ia te o tou. E ui lava ina o tou wha tele ina te talo, o te le wha longo ai lava, ua tūtumu o tau lima i le toto. I nā whawhano ia o tau. I nā whamamā ia o tau. Whāte e se ia a o tau ngā ruenga leanga i o luma. So ia tau te whai mea leanga. I o tau whamā sani i lea mio le lei. Sa ili ili ia i le whamā sinonga. I o tau whasau ina le o sau waina. I o tau whamā sino i le o mātu oti. I o tau fi nau mo le fafine o oti lana tāne. O lo whapea mai le li, o maia. I nā tātou filifili ia. E ui lava i na pei o ofu mū mua o tau angasala. E se sina ia e pei o le kiona. E ui lava i na mū mū ia e pei o le ie ula ula. E a vea e pei o fulu fulu mā moe. A whaito te ngā waima o tau whalongo. Tō te a ai ai mea le lei o le lau ele ele. Ai a whai tō te le mawhawhai ona o tō fōwale. E whao mati ai o tō le pelu. A wā o feta lai mai ai le fofonga o le li. Whamunia te le maile tua e ala le tātuk whai tō wina ona a fiong pa ia. Mai e tū mau o te a teia lona lava vi inga. Nei o le whavavau, whavavau lava. Amene. O le launga le suafu mamalu le tole tama, le alo ma le ngang sa. Amene. O le manatu au tu o lo iai le tato tu si faita waso, o le efa ka sa ili ne yaso, e fa pea, o mai ia, se i tato soa lau pule. Come now, let us reason. O mai ia, se o tato soa lau pule. O se upu mātango fie tele le nei upu le soala upule. O le soala upule o lona winga, o le fisa ngai ina ia, au watu au mai, e tala noa, ma whasoa, ai mese ai o le mulu mulu au foe, ina ia te tala le ta ui, o le tō whā ma le whautautanga. Ina ia sila sila ma ta ngai ma fili fo ile manoa. Po fea o ta oto ai se ta oto nga le lei o se mata upu. O lo o mo o mia se vai fo fo. Le ala leo le ta ua o le nei upu o le soa lau pule. Po le soa le pule. E mai se la o leo wa mai e isaia ia le nei fe au mo i tatou. Ma le nei fo i fe au e fatino ma fasino tonu mo i tātou Samoa i le nei fui i a fiafi. E whai mai o maia, Samoa o maia,
se o tato swala o pule male atua. Po le taimi o tu si ai le tu si a Isaia o le taimi o le valu centuri. Fai mai o le taimi lea ua o pito sili o na tamau a inga ai Israelu po sauta le taimi lea ua vai luina ai. I le itu i mātū ma le itu saute. A e whapitoa le whiau lea i tangata sauta po o le vaenga e pito i lalo o le nuu o le atua. I le nuu lea fai mai ua te lea lātou taulanga. Ua mānaia o lātou lafumanu. Ua ola fo ima whiti ti i o lātou whātoanga. Ma ua tamau a inga i lātou i le tele o whamunianga a le atua e pe o na whamatalaina i le tuse i saia. E pei o na whātino ina ai i a lato osi ngā taulanga i le atua. Ai eile mea o lo misi, eile mea o lo o whai matotu ngā o le whiau mare ngā ruenga. Ai mese ai o totonu o le vāwhi so tai i le atua maona tangata. O le vāenga leo lo misi, o le soifua whale ngānga, ua matua pa u mawalalo. Pa u mawalalo, tele li ta mau ainga, tele fo ili manuia wa ave ia ele tua, manuia la tu fato anga malafu manu, tele fo i ta umafa ma mea o mea inu, a mese fo i o le waina, ia ma mea o lo utausi a ele soi fua peita iane, ua mawalalo, matu mawalalo, ia le soi fua fale nganga. Le ala foila lea o le vala au atu o Isaia, ya ila tou, ile fai upo se furum fa pe atu, fai pule o soto mai, fa alongolong maia ile a fionga le lii, le nuo komo roi, e na wai mai ia o tou tadinga ile tu la fono, alo tatou o tua. E pei sala ese le fai upu lea ile tatou fai tau atu. Awa o le tusi o lo tusi a ngai i le nuo yuta po Israelu. A le fai mai, fai pule o soto mai. E fōringa mai o lo o matua i. Au mai e i se tūlanga fai ngatā. O le mea wai ai nei le nu o yuta. O na ua whātusa tusa ai e le perofeta. Tusa male fe au mamori mai e le atua. E le aia se se nga o le mea wai ai nei yuta. Ma sotoma, ma komoro. Ma ua whātusa tusa ai lo lātou soli tū la fono. Malo lato wanga salatele, i lumo le atua, wale ese ai lato maso toma makomoro, na susunu ina, e le atua i le afi malete yo, ia ono o le lato wanga sala, ai mese ai o le lato le alo lo fai tangata. Le ala wa fai mai, o le upunga lo fai mai, fai pule so to mai, ai mese fo i komoroe, i nā wai maia o toutaringa i le tula fono, alo tātou o tua. O lea ua manino nei le mata o le vai, e te le le whale tonu. Te le le whale tonu au wā, e na ona o e osi taulanga i le atua, ma o e ave alatou taulanga i le atua, ai ua le fia sila sila mai ia i le atua. Fai mai o lofa apea mai le li isea e le au ngāia te au o autou taulanga i tele. A o fiu i taulanga mu e fai mā mo e poa, mane ngā o manu pepeti, o te le fie fie lava i toto o povi poa ta anoa, ma ta mai mā moe a toa ma oti poa o i e tātou te loai, ua matua tele le tamau a inga o i lātou, ua maua mei o lātou lima, e o si ai la lātou taulanga, ai peita i ane, ua le fie sila sila i ai le atua, e la lātou osi ngā taulanga, ona fisili le ai se haa, Ai se a ua le fia sila sila ai le atua i a lato wosi ngā taulanga. Ai se a ua le fia wha longolongo me wha fufonga ai le atua i le lato tatalo. Fai mai, a o tou o mai ia i lo o tou i o luma, o ai e ana fai atu le mea ia te o tou e soli ai o uroto a. A wane i tou, toi au mai taulanga le au ngā, o mea manongi, o mea manongi e mu e ino sia lea ia te au, o le māsina fatoa awa ia, ma le sāpati, ma le tala ingo whāpotopotonga, o te le ma whaia lava. Sila sila iai, wale ai se fia fia, o le fina ngalo le atua,
iosi ngā taulanga le nuu. Ua le ai fo iso na fia sila sila i ai a lātou te talo. E o fo i a lātou a mā sina fato awa ia, mā lātou sā pati, mā lātou tala inga wha potopotonga. Ua le ai lava. Na fe mai ua ino ino wha ilo uloto, ua fai lava ma mea ma mafa ia, toa, ia te au. A ulai loa i tau ave. Ia sila sila i ai, i le matautia le mea ua i ai, le nuu o sae utaba, le nuu o yuta. Le ala lea o le maalosi, o le o mai o le feawa, le atua mai a le perfeta o isaia. Ua o nei le taimi ma ua tala fengai, ua te tau o na soala upule. Su e se ava noa e soala upule ai, i a ta itai o le nuu ma le atua. E nei mawhai o na toi no nofo le ilalo, ma toi ilo ilo le manoa, ma toi vava ai, i po o fea tonu le mea e te tau o na whai. Ina ia fofo ala mea ma maua ai, ia se vai fofo, o le fafi tauli, o le ngase ngase fale nganga, o lo o maua ai, ia sa uta. Ia, o le ufai mai le, faupunga lea, o le feso soani lea le tua mo ila tau. Fai mai le fai pusuma le ono. Ina fafano ia o tau lima, ina fafano ia o tau, ina faamama ia o tau, Fa'atea ese ia o tou ngā ruenga leanga i uruma, so ia tou te fai mea leanga. O le winga o lea wha upunga, mana o mia le toi wha fowina o le nuu o le atua. Mana o mia le toi wha ta e le ina o ila tou, ma le fafano ina ma le wha mama ina o ila tou. Le ala lea o le soala upule, a mese fo i o le vala au mai a le atua i lona nuu. E nei e maua se taimi e toi fea sanga i eisenga ula, ma fea ngai i lātou, ma toi ilo ilo totoa, le tūlanga o le fafi tāu le peo na tūla i mai. Ia o mai fai pasuma fito fai mai, ia o tou faa māsani le amio le lei, sa iri iri ia le faa masinonga, ia o tou faa sawina le o sawaina, ia o tou faa masino i le o mātu oti, ia o tou fi nau mo le fafine o oti lanatane. O io lo iai le io le fafi tauli. E le o le le iai o taulanga e le ailava. E le o le le le o manu o lo osi e le taulanga e le ailava. Ae o le taulanga e le mafai o na ato atoa le taulanga e o sia i lumo le atua. Pe a fai e le le le amio. Pe a fai e le sangatonu le amio. Pe a fai e le alofa i le uso. Pe a fai e wha pio pio le wha amasinonga. Pe a fai e loa le mea sao ai le whaia. Pe a fai e manatu mā mai le tangata. Tangata vai vai ma tangata le taua loa. O i o lo o sipa ai le lamanga. O le lātou ave ngā taulanga ma le lātou fōai i le atua. Ai mese ai o le lātou wanga i atu le malu malu. Ma ofo ina atu taulanga i le atua. Ae leo le lei lo lato whenga iai mo lato uso a tangata. E leo wha maoni fo i le lato whaia o lato pisinisi. O lato whao ina. Wha malosi whanua o i lato e lima vai vai. Ae mese aio nei fafine o oti a lato tane. Mai lato wale langona lo lato leo. O i tonu lava. O lo ma fua mai ai. Ia le le fia fia o le finangalo le atua. Ono le angasala, o le angasala e whapuna mai le loto, e puna mai le loto ma le mafau fau, o le mea le anga, o lo fai pea ma tōtu ngā, i le soi fua wha le anga, o tangata Israelu po tangata sa euta, le ala e mafua ai, o na vala au mai le atua, ia Isaia, e na ia maua se ava noa e soala o pule ai, o lo fai pea mai le lii o maia, i nā tātou filifili ia, e ui lava ina pei o ofu mu mua o tou angasala, e se sina ia e pei o le kiona, e ui lava ina mu mu ia e pei o le ie ula ula, e a vea e pei o furu furu mā moe, le ava noa lea, si vai sua lea o mawhai e o na toi maua se ava noa, e soala upule e le tangata angasala ma lea tua, e ne mawhai e o na wha maanga loina, ma soloi e sea ana a mio leanga malana angasala.
o le filfilinga foi lalea, e faia le tangata o tu umai le tua le amanoa, i taitai o Israelu, i taitai o le malo, i taitai o le lotu ma le kalesia, i taitai o ainga, hae mese o le tangata lavaia, o ia e taitai ilona lava loto, e ne ia maua le amanoa, e nofo le le ilalo, ma faila na filfilinga, ma faila na fai unga, ilana a mio po tala fea unga, male fina ngalo le tua pele ai. A wā o lana a mio, e fua i ai whaamanu yanga le tua. I lana whanau malona a inga, a meso le nuu male e kare sia, male atunuu. E fua i le vā o le isi tangata, i le isi tangata. E fua i le vā o le isi uso, i le isi uso. O lo tua fafine, o lo uso, o le o la uo, ma le tangata lua te maasani, o le tangata lua te tua oi, o le o lo lua ngalu lue fatasi, o le o lo ito tono o le a onga, to ngalu lue fatasi, a onga fatasi, o to uta a alo fatasi, a mete lava ila to, e le taualoa, ma fōringa mai o tangata, e leo ni tangata, maua lulunga lo lātou tūlanga. A o i tangata nei, o lo a mata mai i nā whāmanianga a lea tua. Lea la lea, fe mai, le whetalinga i saia, o lo whapea mai le li o maia, i nā tātou filifiri ia, e ui lava i na pei o ofu mumua tātou anga sala, e si sina ia pei o le kiona. Whawhiwhiana whailea mea, nā o lea tua na te toe, Faale leia la tātou a mio, e nā le tua na te toe tāina o tātou ofu, e faa sina sinaina o tātou ofu fai mai ua palapalama ele ilea, e tāina ele toto to mai mā moe le pō nāo Jesu ke biso lea, e ma mā ai tātou uma, ma faa mā ngalo ina i tātou uma, e uia tātou tūma tātou wanga, fai mai e ula ula mūmū, ae peo le fulu fulu mā moe, faa mā ina ai, ina ua faa mā ina, ma faa mā ngalo ina i tātou, e lea tua lo tātou to mā. Fepa suru iwa fa mai a fai tau te ngā wai, ma o tau faa longo, tau te ai e mea le leo le lau le ele. O le hawa noa lea, e ma fai ona e nofo i lalo mai faa longo longo, e le fetalai mai o lea tua, a fai te faya mea ia, sa moa a fai te faya mea ia, a fai e te anga atu i le, le isi vaenga o lo soi fua au auna i le tua, a meso le atuanga o lo ono sifuru ma le wha tausanga, o lo tuto tasi, ua umia tausanga, ma tele ne tausanga, a fai tato te anga atu mo le atuanga o le ono sifuru ma le lima, ma ielua o le tatalo lea, ina ia o tato vava ai ma ilo ilo pitotoa, Mo tātou swala upule fatasi ma lea tua. Whemai, a whai tō te ngā wai mō tōu whalongo, tō te ai ai mea le leo le lau ele ele. Mea o tāpena ina e lea tua mō tōu. A whai tō te le filifiri le vanga lea. A whai tō te le mafa whai, o no o tōu fō vale, e wha umatia e o tōu le pelu, a wā o feta lai mai le fofonga o lea tua. Whemai, na wha taunu ina lava, na wā o mai papelunia, ma wha umatia, Ia yuta ono lo lato le usi ustai ma lo lato le falongo. Pa ia sa moa ma lau fafonga anga. E ele tal tonunga e ele ese foi yuta ma i tatou i o tatou foi nei aso. O tatou sapi nei ma o tatou ai aina. Fa mana tuina le ono si fuma le fata usanga o lo tatou tuto tasi. Ma le saulo tonga o lo tatou malo. O tātou wa aia fōi le mātango fio tāpena ngā uma whāwhitai. I le komiti ni tāpena ina me se fōi le tō whāma māu ma le utanga le roto le fionga le pāle mia. Mai lā tō uma na tupena ina le nei whā moe moe. Vi ia le tua masanga vi ia pe lava le tua. E o fōi sā ngā lotu o vi inga o le tua. Ai meso le lotu lotu mai ma le whātumulia o le atunuu. I fia fianga ese ese pe o na whātumulia ai o whā iripū. Ia e meso sa vali a tamaitai ma whanau a onga o le tuu ngā fautasi. Ia ma mea ese ese ta alonga ma wha ngā tama ese le mana ia ma le mātango fie. Peita iane, ele a tō tō umanei mea uma Samoa. Pe āwhai, tātou te le soala upule ma le atua. Ma tātou no nofo i lalo i le taimile nei, ma soale pule. Ma toe ilo ilo pitotoa. O whapewhia mai i le vā o oe malo uso. Tā tia ia le mea lau tele i le vā o le ainga poto poto. Ma le a, ma se fōi le nuu ma le kāle sia.
a me se foi o le itu malo ia male tunu atoa male la langi atoa a e ifo lava le fui niu le lapa lapa o le fesiri tu pito lea o amai oe malo uso o amai oe malo tuo fafine o amai oe malo uo o amai oe malo tua oi o amai oe maleo lo lua ngalu lue fatasi maleo lo lua au au mea fatasi a wā o le mea o lo e faya ilo uso le nā o i nā e fua i aile talia ina o lau taulanga fua i aile talia ina o lau tatalo mau pese e mo e ta ua le tumu o le falsa a e sile atu o le tumu o le loto o le tangata i le nganga o le tua malona loto fafetai e a tangia i le awala o lo alofa i le iso uso le nā e tatawo na e alofa i ai fa ma ngalo ilo fili walava le nā misa ai mo se ava noi fo fo ala me ai ma su su se si la pepa fo alu asi la wo o fieta usanga te le alu asi ai me se fo ile lo ngase ngase o si la fio o leven ngase ngase ai le alu fa le le le lu misa ma fa le le se lu tala ma tu le le me al tu ai ngam tu ali va fo ina misa ma fe ai nai ma avel fa msi no o afia no no fo ila lo ma so le pule ele ese me ta o se se au si pule e me se pole fau pule pole tau mafai e fia pule te le mea na e leo le mea na le tau tala i isaia e leo le fia pule e leo le au si pule a e ole soa le pule soa le pule fatasi ma le ana le pule siri siri o le atua lea na ia to tofi o e tofi au e fai tatou ma au auna e leo tatou ni pule au au auna tatou te au auna e o tatou tangata ma vava ai le leo tatou tangata yo tatou fui taimi a uma fo tatou taimi e ona ave fo ile e tatou fa na uma fa u ia tule ula o le soalo pulenga ele to fa ma le fa tou tanga e pe ona fa ari mai ala ia Yesu ke biso o le pule le na fa so mai ele tua e ala ilo na lava alo pele na ia o fo ina mai ai le taulanga o taulanga o lona soifua ina ia fai ma taulanga e na namu le lei, i luma o le atua, e ala i lana a mio tonu, ma le lei o lana a mio, ma mea na ia faya, e faya ma le faa maoni. Ia, ai ane iaso, ia, e o lawe tu tonu le kale sia, e o tu tonu nu, e o tu tonu ainga, e loa tu lava le mea sao, a ua le faya, te loa tu lava le mea mio tonu, a ua musu e fai, o tu tongi tupe fo i le a mio tonu, o mea umanei, e a afia ai le fatoanga, e a afia ai le ngata i fale, e a afia ai le porokiki, e a afia ai le manuia o tangata lau tele, o no le mea lo tupu i tutono lo ainga, mea lo tupu i tutono lo fapuna fanau i tutono lo lava fale, ma lo manatu e na o oe ma lau pisinisi lo fai lo ainga le ai, e sila sila atu le atua i lo loto, e a afia o mai tangata uma, e le mea lo e faya mana na lau tanga mea palapala, i tutono lo ainga, a le temile nei, le uwe mai, wa ai le lei, so ala upule le lei, so ala upule ma le atua, e vatu fo e le atua, e ato e le tau fama le fautu tanga, i le mea ao na fai. Manuia Samoa, manuia lau fa fonganga i le nei fiafi, fa manuia fo e le atua, i le ato anga lo wono se fulfata usanga, ma le tato utitalo, i a taita ina atu loso i fua, e au lia fo le ono se fulma le lima le nata usanga, e ala le tatu soala o pule ma le atua, o ia fo ia mai ai le tau wha ma le fautotanga, e fo laua i langi mā, ma le manuia, ma u fai walo filima. Ono Iesu. Amene. O le atatou vi atu i le atua i lono vi inga, ua saunia.

0: I le faola o le au fai pisele na le kalesia e fakasa po sei sei mangi le sa fa mai atualita to sounding o le fai ngā lotu o le faaftai le tofi o maia se i tātou so a lau pule o maia se i tātou so a lau pule come now let us reason come now let us reason le o mai ona si le viinga ma le faafetai a se faasi fonga o alo tato vata puia ma lo tato watua a ia le upu mai le afio ngā le li pe ona fi ta i tunga ia i le sunga le ustaulanga le afiafi le sunga le feife auto ina ia Reverend Victor Powesi o le kalesia e fakasa po se sei ma angele sai sunga le to ina o pule ngā manukau i matu o le matanga lue ngā manukau Pai e lo leo fata wā. Wha leo ai la tato whaftai le tofi. Po wha malo mo le mau. O le o le lea. Whaftai mo le upu wha malo si au. Ta i alai na e pea la tato whai ngā malanga o whai anei. E ale po po wina ma le wha malo si au. So i fu au auna. O lana wha nau wha tua tua. Whaftai lava. Sa unia le leo le ufa la e au tō matawina i pēla tātou whai ngā malanga. O whai anei. E wha manuia pēle tua mu fō airon tumu. I lau sunga tō ina malwhara tua. E a sa alome po wesi. I lo o lua wha whale le malua i le tau si o tō vini le li. E a tō finga lu tanga luenga man pūlenga. A mai se tai tai o ngā luenga le kalesia. A mai se fwere tau tua ina o le tāra le li i ngā rungalo le ea. E ala i le tātou polo kalame e wha manuia pēa le tua. Fua ilu na tumu i a awale so i fua au auna. Wha aftai tā pua inga e kalesia e a Samoa. I so se tafar ke lope o lo wha afea o na tā pua i mai. I a tātou mpā futa fatasi. I le nei a fia fia e mai se le nei a sopa ia. O le aso, o le sakala meta, o le wha mantunga pe ona masani ai, wha nau wa le ali. O le wha aftai tele lava. Lea ua toe fitu minute na tale tu la iwa, ai au te toe wha talo wha atu i lau wha afonga ta poe mai sa moa. Ma puane fo i sauninga, fontanga ma aftanga fia fia. A wavi inga o le li i peo na masa ni aila na wha nau wha tue tua. I le nei aso ta ua, patipatia le lofa o le tua. I le vai aso o masina o alua tu ma ono fea o masa ni. Le nei o moli mailo tō sui fua ma so mato ola. I le nei fo i vai aso fo wale, nei fo i masina wa afa i le tato whainga malanga. Ma lol malanga madue sa moa. Ne ua amata ai. Ia. E wi fo i nga wha i nga isi wha e nga lau langi a toa o nga o whi tawa inga. A me se wha mai whi angi a eur soi fuanga nei. A te tonu lava lo a pere pere i nga pelo tō soi fua le tātou ta maa o le langi. O tātou pō kalamine nei. A ma e a vi inga ma nei wha o. Wha tū limo le fia fie o tātou telefou. Ia a ma e a telefou o tātou fatale noanga mestasi o tato company o lango lango mai le tato ala leo mai a lea i o tato to sports ta pena ina fonga ina e fitalainga e a tato to menino a kapeto slatu le au pepe a wafo isi tala la to mai fa anga tama lo sa ili malo o ai au lupe fa lele tas fulu o tato por kalame fa pitoa o le a fatale noina o le a tato usilasila sa mo pe on sila fia ile ta un fainga foi al ta to le tio a wale fai longa ina ngan sa mo pe ona fatsi no ina na va yaso o tonai ma lo lava ia ile o ye se anga tonu ine a ve ne ava no e mole to el fa ma lo al fa ftai mai ta wina ile tu ma le tu ile atu no ato ile ta fai pati a ya lo sa ile ma lo wa la wa ve fo o whapea o na whatino ina i a ngai o inga ese ese ule ngata i tonu i a onga wa o o tua universite o kale sia ma malu e kale sia o whalapo tonga wa henga ese ese ia malo a fua i lau o maua i lau tau tua toa vai i ta tunu uvi ia le li o lo sila ia a wafai valo filima sa whatino ina ma e a lale wa henga lea o tato longa tongi fo i se sao Ale tātou le tio, beo na iai, o le tātou tau wanga, fua taimi, o le lua i neo tau sanga o whatino, ia ma le tātou tau wanga solo, Oia, ole a tā uma solo a tau wha afonga, olo iei tā tau wha amsino. Ia, mai se fo olo iei wha amsino o tā tau tau wanga fuataimi. Ia, a wafu i wha mai a ina, o se tau whainga la wala leo, le wha ailonga ina o lau ngana Samoa. Ia, a se ai fo i, mori tā ono su wha tau sanga. Mai a lea, ia, o le wha tanu anga wha ptoa, se tasi o lupe whaalele o se tama ali o le whartu o le whaafia ngainga whapea o naloa ia mamana ia ia e whaalapo tonga o le iti o mai lato umo o ngaru lua i vaenga tau whaasa lau ni sila a wafoilo na sao ta ua ia ili ngā luenga wha whaasa lau pe on sila fia o le whartu o le whaafia ngainga le sunga ia eti fui maono makathi o la mafuta mai faisin tanu noanga foi ili nei wha Ele nei foi au au nanga o tū mati e ele tau wha leo ina. Ia a wā foi se wha manuia a se wha malo o ta tau. Mai a leo tātou whono talo, umar whono talo, tai ta ina foi sunga wha whenga inga mar whan tua ia e te whi maono mkathi. So le tātou programe masani si pai mai le sunga wha whenga inga. Reverend Savea Kirika Mesa Eli a wā foi programe masani. O le tau tua ina o e Samoa, por ka lame fisini mutale o tuspa ia tu nevo le po, ia mfape na o na eva eva atuai, le afi afi o le afi sa manuia, se ia ulia le asunga fua o mua mua, fatali tali mai maona la vasinga. O tato por ka lame na? O a mai futala inga tu atu manino nei tu la, ia le nei asa matango fio le li.
1: Ia, ma lor se fo manuia la o fionga le toto o li ne vayong le fia fia manuia me uma ma ane sa unwanga ma le faaf sili vi ele tuwa ne yasu
0: ma lo, se le maana yore la
1: no,
0: ma le yasu o timu timu susu ah, ti ngana vay men ne timu o le pisi ngan sa mua ai ya le fain o le na yu manuia
1: ii, ta wulunga ai fo ia le fa manatu ino le tatu ngangana ia mpul kalami fa nga solo ne vayasu
0: ma lo, ma le Ia o tatu proklame na Samoa o le viinga le amaya. Ia faa solo tu lo tatu proklame a wala o faa sausonga ni a fiafi.

o te whātalo whātu sa moa e lau whāsau saunga le a fiafi. Le a fiafi o le a sāpati, a so fitu o iuni, lua afe lua sifuluono. Hei alo mai au tātou talafou mai au wai whanua, a wā lau whāsau saunga. Tala mō mua, o le sunga il faletua ia eti fui maono makasi, o ia o se tamali i whaasa lau, o silia ma le tolus furtau sanga, o au auna matau tua le community pacifica, e ala ele tō finga o tamali i whaasa lau. Le ana mana ia ina, i whaelonga tau aloa a New Zealand, le New Zealand Radio and Podcast Awards, le ana whaia i au kilani, i le pōle a stofi a so whao iuni, lua afe lua sfuluono. Pei ona sila fia, o lo oia whaatau tai al por kalame le laina o talo sanga i afi afi o sa umalava, i le PMN Samoa, ua lata i le tolu sfurutau sanga o na whaatino le nei au au nanga. Ai meise foi, o nisio au au nanga por kalame o lo whaatino i le radio Samoa. Na ia maua ina le whaelonga tau aloa. O le ta maali i ua loa le au au nanga i ngā luenga whaasara lau. Services to Broadcasting Award. Na whamtala ina e whamasino. O lo na si ufofonga o se leo whaatuatua ina. Ma ua lango lango ina ma si itia le tūlanga. O le au au nanga whaasara lau. A meisi o le whaamalo si au. Le tupulanga whaafongafonga i le iti o. A meisi le mamalu lau tele o le community. Na whaapea foi o na mana ia ai mar por kalame o nga ngana e sili le atinu un le neitau sanga le na mawaina al por kalame ale PMN Fiji. Na matuata pisa le atinu a toa le famna tuina o le vai asor ngan Samoa. Mai la vai a o nga fata i tae se ia o atu universite. Ai mai se fo i olpa io e kalesia ta ngalue ngal malo ma fa la purtonga tuma oti. Peo na alo atu ai i le vai aso o atua nai. Na o fo i le All Blacks ma au laka PSS moli mawina i lunga upenga ta failangi. Ala tau fasoa e ala nga ngana malona sao i a Aotearoa. Mai ta wina nisio ati na e matango fie na whapeo na tala ina ni nei vai aso taua o le aonga Mangere Bridge Primary School na te tala alo i aile la tau por kalami whapito o le ngangana Samoa Samoan Immersion Unit a mata le sauni ngā lotu ta ita ie sungar whawhenga inga e a Yosefa Lale Peteru o saunoanga a matua mwhaya onga e maise whawhifianga na alo i aile aonga a walawa le nei whaamoe moe taua peo na sila fie fa mau maunga Stats New Zealand o ngangana Samoa elona lua i au kilani ia i lato i tau te talai a elona tolu i le atunu atoa maonei a onga fa pitoa ma por kalame o le afso soantele le fa aula laina o ngangana Samoa i au te roa se tasio saunoanga il vaiaso o ngangana Samoa. E tusa malevalu te si malilua miliona tala. Le tino i tupe o nofo ai tala fuai le moana Pasifika. Le aula ka pi lea pe ona sila fia. Lo nofo ai tala fuai i kampani ma au au nanga SS. E tusa maleli poti tu ina mai le kampani o nafa. Ma le tu faa sio a seta ma ai tala fu al moana Pasifika. Ina ua to fia le faa msinonga e ta punia le nei kampani po liquidators. Man ta ua liquidators po le kampani e ta ua ole ten Neo Financial Advisory. O le nā o whai ua nā o se unua i whai numera. O waele i mai ane leila lātou sailinga. Ma o nisio company o lo ai tāla fuai le moana Pasifika. O le Sport New Zealand le tu sa male lua te si male fitu miliona tāla. O le ASB Bank, o le New Zealand Rugby Players Association male Auckland Council. E le ngata e nā o le au whainga luenga uma. E au fiai male au laka pi e le i tutongia. Sa unua le minstau o tālonga ia Honorable Mark Mitchell. O lo sila sila pe fia se tu pe faira to mo mai mai le tupe le lua te si mali fitu milion ta la le ai ta la fuai le Sport New Zealand ele ma mai a te ia le sa ona fa alua tupe la tunu po le au fai la fonga o lo fa wau persu i suenga ai ua iei fa la pe utonga to lua u fa arielo la manao e fa au au le au al moana Pasifika ma al masina utua na ile fo in fa alia mai ai ele New Zealand Rugby Union o le aro la to tongia to tongia tamata alu se iau iai ulai le fai unga o le ta amir sanga.
Falia mai e la fionga le minsa sa i fua malo loina ya ono po Simeon Brown le vaso tuanai. O le amatanga le masina neyo yuni lua fe lua sulono wa aloa ia nei ma umafai. O na wa aia oe e fantara vai ia manisi o ngase ngase. Ma faapea o na fautua ina vai la au fitawi. A e mesi o le tau singa o so i fua malo loina. E le tau ue va aise fua mai se i vangana u tinga ina tele. Sa unua le fionga le minsa. O nisi o taimi ua avele ma mao ma le tau ngatao fua mai. A e mesi Mr. Manao Mia se pepa tala vai, prescription maile fō mai. Ule ma wai ma maru lau tere le tau singa vave Manao Mia. A fio ane su ane le fare tala vai o lata ane, a walo a inga. Tala faiu, tangata moana, Peoples of the Pacific. Ole ngoa leo le vaenga whapito le fale mataanga i Dunedin o le tūhura o Otago Museum. Na se tala aloa ia le astonai a sohono iuni. Ino mai ona toi fausia ma fale leia, lona loto i fale, i le lua tau sanga taluai. Lea sa fai ngoa mua mua o le Pacific Gallery. Olo ia i lea fale mataanga po le vaenga lea mo le Pacifica. Le tele o mesina mai atunu o le Pacifica, mai femala Femalanga inga i tau sanga waleva. Hai maise o vai tau pūlenga wha kolone, masu e suenga. Na mafu ai ono o mai nei mea sina i Otago. O se tasi o vaenga mataina le nei mataanga, o le toi wha fowina mo mea sina ma le Pasifika po tangata moana. O se ka peta tele, ele urufale atu pe se

0: e afua mai maunga te tele manui o le nuku o le sini atu lea o le famna tuina o ngā ngana sā moa i Aotearoa i le tau sā ngā lua afe lua sifurono pe yon sila fia le nā mataina i le aso sā sa tōsu tasi o mei e nā tapunia alo ia i le aso anafi le aso ono le aso tona i aso ono iuni ia sa fa peo na fa tino ina sa uvanga le tato ule tio nei le ala ua maa fia fia tele nei a fia fia o le mato lau lau ia aise isa unu atu le sunga ele fa tonu le sunga a se yuli a sa vea le ofo tone pesta ia ua fo e anga tonu wai ia lau fa fonga anga samua a me se fo i ia se tala tu sao moi la tu sa fa pea ona tau wā, ia mwha pia fwy na fsusu ani mai. I se tau mwha inga vai vai ala uli tio, a wā fwo ili, so na sao, ili e wha mana tuina, o le tato ngā ngana i te tonu a te aro nei. A mai alea, sao nole sungor wha tonu, i on tato a mata maila ia ili lau ngā tongi o tato a tau wanga fua taimi. Ia o la sao no ia ili futala inga a tō tō manino, ia a wā fwo ili a wha mwe mwe. Mai alea, o lea e wha fonga fo i Samoa i solo na whapea o na lafo i na maile tau wa ngā solo. Ia e mae a ma latu saoa male lau ngā tongi o solo. Ia o na tapunia aloa ia i lola ia o tato purkalame o ngā ngana i nei tau sanga. Ia lau sunga i le whatono lau pola futalainga fo i Savea le oftono pesta pifu na iaile nei tau sanga. Lea sau sila sila le tau fai pati mai le atunu un nei tau sanga.
1: Ia o le nganga moni o le ua tini pa o le uto wa o le ua mua atu mua mai tini fo o le uto ta ula ai pe o fai wa i whunga vai. I le wha moe moe sa ta pena malo iei i o le tato wa tunu ui ngatai i o te roa i a wha pena fo i a nisho lo wha pe on ta po i a mai o tato fai wa i a mai la to sa tau wa mai mai le tato wa tunu o lo wha pe on ka mulu mai le tato wa tunu. Ia mai le tātou fo'i a pito la au ma le tātou matanga ruenga mula tue le nganga wha afte tele le tātou atunu.
0: Mare.
1: Ile amana ia le whaatala ula atua le tātou fo'i ofisa. Ile naunau ta inga lava ina ia wha ola ia le tātou ngana. Ia o ta amaisa lava atunu neo lo tātou no pia ima ai tau malele ai.
0: Mare.
1: Wai o po klame ia po klame an malo e wha afitai fo'i a niusila.
0: Mare ila.
1: O no le amana ia wa leo au mai nei i wha maumaunga. E lo na tolu wha nga aina o le tato ngana i tono New Zealand o se mita mitanga fo ilele
0: o na. E lo na lua i aukilan.
1: E lo na lua i aukilan. No lo inga umalo tala no pahalang tato lo. Pe a fua i aukilan i walanga o aukilan i le ewa fai ma o e ngata mo i a lau mua i Wellington. Ia e pe o tok tele o le atunu o New Zealand lo no pia i malala
0: i
1: tono o aukilan i tu sa ma le lata lo miliona i population aukilan. Ia e faftai lai le atu o le lo na lua le tato ngana i aukilan. O le whanga i tiala loto fo le leona o le wha ua pia e le malo. O na wha ola ola i a tatu ngana Pasifika, i a o le tatu ngana lepe i lona lua mai neve i aso i ne masina sa amata i a le ngana rutuma. I a lua o lona lua. Ai whetau i tonu lava.
0: Yeah,
1: ma le tatu tuto tasi. I le mai tau la i le leitau sanga. Le ngata i tāpe nanga sa alo i el tātou ofisa fo il tātou i am tanga duenga fasala launga. Ia na mai tau fo i le tali mai ale atu nu uo i lele i whalapo tutonga o a ongo e ka le sia fale fai ngā luenga. Ia a maisa pina i tanga taito tasi. Ngata lu tele. Sa tali mai i wha ola ola le tātou ngana. O le tau mawhai fo lele i wha muina pia le moli ngao. Ina ia sila sila i eitu pulanga o lumana. Pe o le lamepa, o lamepa ina ia tau fai pe tu ilunga lamepa, tutu lamepa. Ina ia sila ia tu pulanga maolo pe a mulu manai. Ha pe nala ia le tātou tau mawhai ina ia o le tātou lea ngā luenga au tātou iei le fōi nei taimi. Ia tātou te nau nau e wha o laola ia ka tātou ngana. Pe o nei tātou polo klamen te pena mai lea sāna te nei. A mata mai lava e la ngā teiri sauninga. Ta tala o ia na ta pena ina le si a fiongal ti a kono ia
0: teiken
1: sanele polo nganga ia fa'asolo mai ai i tātou polo kalame fo i a peo na fa'asoa i le symposium polo fa'asoa fo i le tātou ngana ma nei atele i le e afio mai o tupu mai o le tātou atunu i le ngāta fo i whanga nau a onga universite i a o professor fo i a onga fa'atase ai fo i mai nato fai pule o tātou
0: council
1: i a pule nga fa'a loto i whalo fai tu malo le sa nga i mei lango
0: lango ia mas tātou pa anga le o Roscommon School
1: ai mai se lava le tātou pa anga hape pele tātou a onga ua tātou fai pa anga ia le Roscommon School ia le sunga i le puli lango lango le talinga ia wha moe si ma
0: Ale
1: fayo. Ia mala la to voi pulenga sunga ya Terry mala sunga ya Mr. Taupa u ia mala la to pulenga. Ia mese halo ma fa nau tu pulanga la lo bao ala tunu.
0: Ah
1: no. Na ia ila navia fi. E matang o fie voi le li fati nonga e alo ma fa nau e nga te fa fi fianga fa ale fa le nganga ma fa sambo. Ia ala la to tau fa nga hina ole ole ngana. Ah. O be o i tonua o le o tatou o tonu lava e ponoi ma tatou tapu'eina ia tupulaga lalava one ma fa'amautinoa o le a iai se tupulaga lumanai la latou fa'aogāina le gagana pe a ga'i pe a tupu a'e fo'i latou avea latou ma ta'ita'i mae manatua fo'i le tatou le tio i le tatou sao ia fa'afetai ai la i lou fioga ia maise fo'i le tatou fo'i ia matagaluega soga le fa'afegaiga ia Raven Sevea ia le fetaliga ho'i lauva'a i to'oto'o ia to'oto'o le manino ma le fetaliga ia'au i matagi maise fo'i le afioga ia leone le tatou
0: tatousili
1: o le tatou vaega porokalame o gagana ia ma le afioga fo'i le pule le suga ia don man ia ma le tatou pulega ona o le mafai o le fa'aogāina o lenei fo'i fola e tatou te fa'alau i loa ai le gagana samoa ia ma fa'aholaola ia le lava i aso la sa tatou auai ia tatou porokalame peonaia ia amata atu ina i le tautai fa'agota sa latou fo'i porokalame ia le afioga ia tole afua o le ta'itaʻifono o le tautai fa'agota sa ia le sa auai le afioga le konsula o le tatou malo le afioga ia afemata fa'apolelua le afioga foi ale malu lou ia le afioga ia fa'apolelua palsalui ia sa auai fa'atasi ai foi ma le porokalame atoa lava na tapena le tautai fa'agota sa o se tasi o fa'alapotoga samoa ina i clinton i manurewa ia ma le latou fa'alapopotoga sa auai a'oga le alfriston college ia fa'apena foi ia le a'oga Finlayson Park School ia fa'apena le uaimahi intermediate school ia sa fa'afiafia ai ina i le porokalame na a le matagofie foi le latou ava sa tapena ia soso'o atu ai ma lesi i lesi aso sina so'o atu ai na ua ga'i atu ai i le a'oga tumau le fa'amai le talaina le latou
0: Mangere
1: Primary School Samoan Immersion Unit ia matagofie foi ia le afioga ia fetai ai o āiga ma le latou foi pulega ia se io atu ai fo'i i le tatou a'oga Roscommon School fa'ai'u iai le porokalame o lenei vai aso sa tatou galulue ai ia ae ese ai la le tatou tauvaga le tatou te fe fesoʻata'i manai o tatou tagata e le gato lala i samoa inei New Zealand po ai lava i so se vaega lalolagi i tua fālalolagi o loo mai o latou tauau e fesoasoani ma le tatou porokalame
0: iafaafetai
1: o tapenaga na
0: faafetai lau suga le fatonu ia uaele faigofie e leitiiti foʻi ia ona o le taimi ia a le ua amāe atu laulau nisi o vaega sa faapea ona auai le tatou le tio ia fafaapea foʻi ona faatinoina lea la o tatou tauvaga o le tatou laugatoga i lou tatou uo mai ai o le tatou tauvaga muamua o le fua taimi ia manatua foʻi ia eiai aiaiga ia o le a saunoa o le susuga i le o le sa taʻitaʻia le itu vaega o le tatou porokalame ia le fetalaiga atu toʻalumanino a kapetos latou le aupepe ia faapea foʻi ona faaleoina ia i latou sa tauvā e mese ia o faailoga
2: Yeah, my love of daily lua, sasi lua, never angle vefi, yeah, messi for datu put kalame fa wow. Yeah, only fa iloina or vahanga pe on a ili town unga or datu tovanga, ili ni fo I angana sa mo, ni tu sanga, yeah, pe on si fio lua lua ili out to sanga talun fanga solo datu, tovanga for timey, yeah, ma talu my lover to sanga ne te ne, onisio a yinga, yeah, masalo on, only si le me wa datu, si le me wa mai tau, fa mol mole datu team, ole. Tulanga foi lele ile a telio uta penanga sa fatino neva yaso
0: mani
2: ya wo wo makwa lilo ya ile lo nisi foi uta penanga nisi o por kala me fanga solo lo winga lo dala foi lele le fola la vai lunga o penga te vai langi telio video ya meso tauta langa a me o lo fanga solo lunga o penga te vai langi ai ole memo tinoa ole tato por kala me le ale tavanga fotemi Nisi nui inga peo na te oto mai ai sa faa lau ilofo ilungo dato upinga te fai langi. Ole lafo ina maile o lau video ya faa unga aina ili pese lea sa atu ina atu ya ole pese lava etasi madito sangan tene. Pe a maletolus furu se konele umi lafo ina mai ili dato Facebook page ili pia mensa moa. Ya fa ilo mailo suafa ya toa ya mese fo ili nuu pofia fo ili atu nuu olo e au mawai. Nisio vaenga pe ona fa'a iloa ya etau ona lafu ina mailau video ile aso varaile luas fumaliva o me luafe luas mulono ile lima la fiafi peita yani peise I ona o fufuanga fa'a ta'a oto li tatu polo kalame ya manatu ifo ili tatu laula wafono ona to tele on tatu watunu ya sa fia awai ya misi fu'i li tele o fufuanga mtapinanga na anga ili niva yaso ya wa tala tala tala ina I vaenga ya wa fu'i ile sila mai mua li tatu watunu ole tatu tala lava le avanoa ina ia maua pele avanoa li tuoteli e mfai ona faiso la tu sao ia ili tatu tauanga pei ona iai o videos lava e tele ana reactions ia po olanga likes ia le engagement o video na le ala amanu malo ia olesa tala tu tala loa lava li tato tauvanga ili aso ananafi ya tu lava li hava noa mo li tato watunu ina ia fai beso la tu sao I video nas la na tu ina mai o va ia tu lava ili aso mo le motu sirfia o lea lava na ngai maisi ya ala ata ya fua tei mienisi ya ai fa malulu watu na umalo ananafi tapuni lo alfalusio na umalo ananafi tapuni lo alfalusio ya ai sa tu lava tu tala loa li tato polkalami ya ile fa unga tatau io ole tamu fenga nisor tatu tru ole la wa I tau lima nei ia le tatu manu malo ia ole wa tolu wa venga tolu wa venga ole tulanga mo mua tolu se la utala prizi card ia mal tatu ipu ia pe ona sirsila mai lunga ole la la wa fono ole nei vaenga ole fiafi te tu an tonu ai lumo oifa mol mole tofi na ya na ya ta to I puna le na ya pe on si la fia
0: e au lo
2: mone ka I lo ai le ipu le world cup a le la fight to some fo ya o le ipu le ya e fa ma win ai lo swafa o e na manu malo ya mal tonu se la pu si ka ya mo ni si la nei ai mo I la to I fa fo to ni si la ya me sha ta to tu nu sa mo wa sa ma to win to sanga tene to te le o sa mo a sa tongi la tu sao ia e fase lau limas futala ia le kare faonga fa lili winda lea I le tau tua fa ngongo le talo fa velta e me fai una fai lau fa tau I to tono le fa lolo Frankie fase lau limas futala sa moa
0: pe a fa liu tau se lau New Zealand
2: ia e tau se lau New Zealand lena lono winga o le alava li unute o le neva yaso o le alili wad karnga ia o le na alava ia o le fai atu fase lau limas futala ane lo pete o li watu o limas se lau wafi ia o le tulanga lua lua se lau tala prisi kan tulanga tolu e se lau tala prisi kan ia a oi le lau au sia tulanga tolu ile nei vaenga le fiafi ia pe sisi me tilu fisa noa ele lau lau ina tato fa top top atu tulanga lea
0: ne manaya lau fa manino suafo ila tau lolo fa fonga mai
2: Ya ole tulanga tolu le ua ia maua ia le fa'i fo'i o point ia po meo no o ngai e le fa'a masino ina o dato tau vanga na neitau sanga mo ila tula voto tele le like ma le share ma le engage ma vanga na lua afe iwa se lau iwa lua se fumaleono lua afe iwa se lau lua se fumaleono ia point na ia ausia ole tulanga tolu la Ole sunga ya Pippi Alice fulua sou male nuu o sale lo longa.
0: Wow.
2: Ya pati pati mai.
3: Pippi, malo Pippi.
2: Pati pati mai. Ya faftaili tau vaa. ole tato tu langa lua ya awa fo il tato tawanga fo te milenito sanga wa manu ma loa ile sunga ya avei vendi mai vai ngasa tu pai teha
1: lua sala fai ari ima
2: lua sala fai leo mai lima afe se lau iva se fulu male lima lima afe se lau iva se fulu male lima ta la le eni sene ma lo faftai avei ya ile a waifo il tato
0: ata vanga le neto sanga lua vo il lato sanga
2: ole vai ngalea ole ositasi

0: nga ole for time ele tau sanga fa le tu pelu a felu as fumbale o no ole sunga ya Nora Levasa ya favetai ya ole sunga ya Nora Levasa limma se fulu fa afe limma se lau se fulu maletolu ya ila tou fo ya sa ya ma ma we pe an fa pe ai ole ah o se le ni ya favetai e al media me se pati pati na mo le au tau va ne to sanga
1: ai fia e fia fio mai Nora
0: O Nora o le afio anga o
2: social elephant ah.
0: o tua o leo te vai tu no le sa ia o sa mo oh. o sa mo uma ila to ia o lo o ia wa o la to mai sa to va sa mo ai o la to ina manu manu ia la la uma sa mo ia la la uma sa mo lo no winga fa se la ulima suta la frankies ta lo fa venta ia mo le fionga ia Nora Levasa
1: ala tu lo na suafa
0: ia na tu lo na suafa ia ilunga le ipu
1: o le lua
2: ta sanga o ta ta sanga
0: loa a fai loa au sier tolu
1: ia la folo
0: ia la a saula noro a nusina ia ma lo o tato tulanga na ta vanga fo jaimi tulanga mo mua le sunga ya Nora Levasa ma ua le fase lau lima sfuta la Franky Stalo va velta tulanga lua o le sunga ya avei veni mai vai ngasa tupaitea ma ua le tolu se lau ta la sa mo ta la Franky Stalo va velta ma le tulanga tolu o le sunga ya pipi Alice fulua sou mai sale lolonga e se lau limas fulu tala Frankie's Velta. Ma lewa tenu marifaa lolo la fatu na naitu, ya wana isi tatu tawanga.
1: Ma lo fa tai e ma tau a foi ma le ma tel ton ele fa ingo fie ia ia o fai va foi ia me se tu fa sia ia te molia tu fa tai ia to uma ia ole so ta inga la la to man ma lo la lu so ta ia
0: ia ol va ngal na le la tam fa tu ele fi ngo fa tonu ia me se foi le ta to team ia va ve so ta i ta to manu ma lo ia le va ia so ne ia ina ia ma wa tu va ia so le ia ele io e se malanga la e sa o tu fua no no vinga koe ngau a koe atu pesi mai
2: e koe fai mai e ia le oso ngai ka kala
1: malo
2: malo fai le le ia tam fai mai a fa wo lo ne le ai mangi sing u sile lo fo kai
1: Ai ona wo pisi uma.
0: Pisi, afu ne lo ta wa le ma wa ende ni to sanga. Ile pisi o lunga social media. Ta ilo fo ile pisi o moto wei.
1: Ai pisi mai, au tapuni matato.
0: Tapuni matato. Na mena e ave fo ne ava no ya so do ive malu po ngas fina ngalo tato tru. La to sa fia ta va pe, o le fo ya ngai mai ala to wata ala to video. Au poli, le la mato mata mata fa le ye. Ya va tu fa malo ma fa ftai. Ile ne fo venga le fia fi, fa ftai tele le ma
2: Jaile, so lang lang mail tattoo.
1: Ia ole sila tattoo wang, ole tattoo wang solo. E to tolu ila to sa fa pea ona lafo mai. Ma ole ata ina tu wasa pue ona lafo mai la ia. Ele fa masino mai la sa mo da le pa io le fa fungang. Ono ye tattoo fa masino tono tattoo ofisa. E uma loa na fai, ia fai le pese, ia na fa pena loa ona tu watu le tato iunga ia wafoi, ia e wha masino lava ia tato uma ia a le a sa tia mai o leo iei o lo o iei le tato pano ia wale vaenga e wha funga mai o le solo mua mua
0: no.
1: o lo o wha pia o na lafoina mai mai sa mua ele tina ia Nora
0: Levasa
1: ole Ole urutala po ole autu e fatino ia ele solo. E afua mai maunga tele manui ole nu. Ia ole autu lava ole ngā ole vai aso ngā Samoa. Ia lo fa pena o na tu ina atu. Ia wā tatu o tau whainga. Ia fa afunga mai ele solo o tamai tai o Nora Levasa.
3: Ua fa apopo ni aso ua. Awa aso fulau fo'i ele tu ua. Ile au tu ua fola sia, e, ta fia pese se i moli moli atu ai lo fia fia. O se au tu e lasi mamata lasi, ale ti ofo ele poto solomona, ma le ali i ave pasi. E a fua mai maunga manui au nuu, ele e tau fasile ngia awa o lata ua lea anga nuu. O manuia ele au maua, ale ti ofo e maile tu si pa ia ia e ava yo

0: mātua. Se ipo mai e te asu, malau tau tua matavela. O manuia whaiwhai pea nā, mai aso ua lewa. Le tau tua ua whaapale ina ili matai, o lau lava nā sa whai. A puti puti ma a pele pele manuia nā, a wā e tu wha solo ia o e masi au whanau se ia ngoto le lā. Tali i whaafita auli, ti ngā ina i whaafita auli, a e inu malie lea, a e le ole alu solomuli. O le a fōi i tanei le tau salau sa mua. Talo sia i a o ngā sa u whaasua. Tu umailo a au tu watu lo ulima. O le a ta wha atu wha. A whai ua sala se ngangana. I a la fōi fōi nu ule aina. Manu ia tele le wha moe moe. A lofa tele atu. Ma ua malepoe.
1: Malo. Palo faftai, ia le sunga ia noa le vasa, ni fai vanga le fiafi.
2: Ia o lona lua o le tātou tau mwhainga mai tau vanga solo, ia o le asau noa iai, matafua, Purcell. Ia, o lo fapea o na lafoina mai au kilani.
3: Ia fua mai maunga te tele, manuia o le nuu. O se fuai tau, ena nea mao ngā, Pe a whai e whaata ua ina pea. Ia a vea mata pasa. O upu o whaatusa tusanga. E whaau ngā i le vāno nofo ai o tangata. E fua lea i whaatino ngā. Ma le nganga na tautala. E lia i a whai ina pe tautupu o ngafa. O na whaa le maunga. Na te pui puia whaafaupu e ngā o nā tura o ile ele ele. Ona whaavai papai le te taulawa o na maale pelepe. E lau usi usi, e le meni uma o ila na tausinga. Ma le lanu lau awa na te pua ina, ia mata ngofie i le vaainga. Ua whaatusa i le nā le tausinga o malo nuu ma ainga. Ai le sala ese ilo na whaawinganga, ma na tuafo i le isi fuai tau. A pōna ai vau, e lia ina lava i ala. Ei ei fo i le isi muanga ngana, e fai i le au a inga o paa. A faa sa e sa e le matua, e faa pēna fo i le talitua. Ia manuia le vai aso le ngana sa moa, tō faa loa, ma ia soi fua.
4: A tō mai wanga o whaamanu ianga. O le tasina, o le lasi, ma le maua e wana whaamanu ianga. E maua mai ai le vai, mō tātou le tupulanga. E vi i ai le atua soifua, i le maua e wana ngaluenga mamana. E sa o ai le whaisalamu a tāwit, e whaasanga e o matai maunga. E o mai ai lo fesosoani. O lo fesosoani, mai le ali i lea. O le na faya le langi. A toa ma le lalu langi. E le tu ina mai e ia, ia ma peva lo uvai. O lo uleo leo, e le tu le moe ia, e le moe lava. O le ali i, o lo uleo leo ia. O le ali i, o lo paolo lea i lo utu ta matau. E le taia oe e le la i le au, po o le maasina i le po. E leo leo e le ali i a te oi mea leanga u malava. E leo leo mai o ia i lo uanganga. E leo leo e lea li i o lo ulfale ma lo ulfafu. E a mata mai nei lava. A e o i le whaavavau. Manu ia tele le vai aso la ngana sa mua. O a ua yuni mai fusi sa fotu la fai. Ma le afio anga pele mai whangaloa. Le teni o le mafa e a fua mai ai le ngoo sa mua. Ua tau ta ua i le vasa loloa.
1: Male la lulangi atua. Hey, malo, malo, faftai. tai manaia le tau fainga ya me se foi por kalamur ne fiaf
2: ya se tu atu tata o pesele foi mai ya la tu atu le unga o tata o tau vanga solo

0: Afa tonu le tula se fulu. Neu afa tonu le tula se fulu. Pena fa fonga mai ai. Ia ile fa mai ai na atu o tatou pokalame. Nea na nafa ma tatou ala leo. Ia awa foi tau vanga mole. Fa matu ina male una ina pea. Ol fa unga ina ol tatou ngana ma lola vai ai teila uto u malava. Sa fa peon fa tasmai le uo ma tatou pokalame fa ptol nea fiafi. O te fata alo fa atu ai, i le faritua, o le fafenga inga, o te naro ngā luenga, o le fa sara lau, o le tausanga, i a peo na iai, le nei a fiafi, fa alo, a fio mai, ma liu mai, lau sunga le faritua eti?
1: Ia, i le nganga fia fia, ma le faftai tele, la vai lumo le atua.
0: Ie.
1: O te o falofa, fa feilo atua i fo, i lo fionga tu filau, i le nei fo, i tu po, Malo la vale soy fo manuia ya te oe.
0: Fastai. O le afiafi, o le astofi, le vai aso utuanai. O le asofa, o yuni. Fatino ai, ia fai longa fa pitoa. Broadcasting Services in New Zealand. Broadcasting only New Zealand Radio and Podcast Awards. Nen fatino le astofi asofa yuni au kilani. Ia, O le vai tau tonu lava, o le fam na tuina, o le vai asuru ngan Samoa. Ai me se foi o le fam na tuina, o le ono su fata usanga, o le tatou malo tuto tasi. Ai ua amana ia ai, lau sunga le faletua. O ta tau maono mea, o wai le tau se luatu. Fafufonga le atua, o sila sila foi le atua. Ia ai me se Samoa, i New Zealand, ma le larulangi atua, ia ilau au au nanga. Peo na whaafonga iai Samoa, o lai fiafi lea a sira sila iai ia mai moa atu oka oka. Ia au whaapea ona amana ia ai se tasi o au lupe whaalele, o le whaletu o le whaafenga inga. Ia o se tasi lupe whaalele a inga o e kare sium Samoa. O whaapea ona whae e iai, ne whaaloa longa tāua, mai New Zealand Radio and Podcast Podcast Awards lua hafe lusfulono. E ta ua o le Services to Broadcasting Award. Oka, oka. Vi ia le ali, ia, ele so i fua fa o ngā ina. E ti ta fua e lusuafa. Ai se ana e fia fia i lea ngā luenga o le fa asala lau.
1: To filau, lau sunga to filau, ma lo ufa alaro te le lava.
0: Yeah.
1: A tonu lava o le ale a whai na i sou fina ngalo.
0: Mani.
1: Mai se fo i le whafonga le tata watinu a o le itali atu i lau saunoanga. E pe me whai lava na u whape atu i le ngang wha alolo telefon.
0: Yeah.
1: Ia o te o fo lo fam whafilo
0: tua i lipa
1: ia mawalunga o le tata watinu. E nei fo i a fiafio la spa ia o le atua. Ia e mai se lava fo i le tapua inga i le au whai ngalue ngā le atua. Ia me sil pa ia mal mamalu lo tato watinu. Ia mai uma lava tato te mafu tei tei mi uma whapenei ila tato wala leo nei. Ia o le nganga whaalolo ia ta u te ufolofa mwhafilo e tuai foi. Ila utunga tu filau ia me se le tua le whaatonu. Ia male au whai ngā ruenga. Ia. Mole fesili la ufilo tu filau. E. O te langona pe ona e ta u ai se a a ya te u la vai e le nganga o tali tonu o le val a wina mai le tua
0: vale
1: ya te u la vai e o te tali tonu o se val a wina wa mai le tua mo a mo le nana o tali e tu yai o le langona le o se tali pupu le a pe ona o fai atu le fasili o tu ina mai o te tali whape o le wala o wina wa mai e le tua moa
0: ia wa o malo whaftai ia o wa mai ne le tala a i le asfaleri whape ana o wilo o te aluatu ia wa o le o tūlanga na o nei whailonga tā ua whapene e le whailoina a Ia, o fa te ia mata fia fia awa fa pe e ana i loa an wat se fa ula se songi atu se pati pati atu.
1: Ia, fa fita i te le lava. Mo le fa afonga a le tato watu a me sfo i ate oe ma le tato ufisa fo i la la leo. Eo o fo i ate au. fa'ate ia fo ia u le vala aulia mai fa fo sei
0: eh
1: ta wina mai ai le taimi fo i o le am fa'io na o tuai mai ina wa o wa o ti ai ma se tasi fo i le fa'anau na ma wa tu ia i le afiafi e winga e se fo i moa uia e winga e se fo i se tei moa moa fo i le wa tau o ai fo i i e tu langa pe ona e si le fia fo i te tonu o le nei e tinu ma le to tele fo i o e na a wai ai o te langona ai le fa maulalo i lumo o le atua ma le langona fia fia e vi i ai le ali a wa ile napo ina ua fofonga ina fo i ma fa pe naona sa o langona la vai lo tole fa tawa a langona fa tawa sa no fo na no fo mo o pe fo le a o fa te ia a ile fo i langona a ona e ese fo ile a lo fo le atua mo a uia fa fitai fa fitai tele la vai ile ala leo a wa wa ala ona amana ia au ona a tonu oni tūlanga oni wha amau maunga
0: yeah, ma tūlanga
1: uma mai, mai te tonu o le nei ala leo ai yeah. mai se fo ile ala leo ale radio Samoa
0: yeah,
1: wa leo o wha alongo atu nei a
0: yeah.
1: ina ua fai mai le wha amatalanga o o pe o i le ai e wala ai o nga amana ia lo wha atau wa a ai moa u lava ia o lo fa fonga le atua la fa fonga Samoa mai le tsa ele o lo loto o te fesai atua i e lo to pa ia ma le mamalu o le fa ia e o o mai atua ona o oto
0: yeah,
1: o o le pa ia ma le mamalu o le tato what's new o e fa fonga mai le tato wala leo ai mai se o le pa ia ma le mamalu o le tato what's new o lo fa fonga le radio Samoa o tau nā o tau nā o lo whapea o le wala a wina mai le atua ai o tau o le e whapea nā na tātou sa wavali whatasi i le o langa le nei o lo o tātou iai ai o a uia o se mea whai ngā luenga a le ali o te langona ai le loto maulalo o na o te ditonu o le alofa le o le atua wa ia au mai ai au wala mai i se bala uina moa ule tina mai le au au nangai ni tau sanga o te manatu iai le tele o tau sanga bina whaatino ina ai le bala uina ma le ufo ina atua le ola mo le ali ia sa iai le ali o le mea moni lava lea o se fia fianga fo ia te au tau filau e le moa ule i le
0: Nga
1: luenga, le au au nanga whasalalau e le pei o se ngā luenga ai mai se lava la la utala no atu i te tonu o le le tiole nei o lo ufaiai le mafutang te talo be ina ua whapea mai whore samana i e ina o na o ni ngā luenga e mo au o te whapea ne ma le lo te maulalo o whafafonga le atua atano le te leo poe ma saini na whaiai la utala whapea e tātou te tautala e va'ai le tangata i fafo ma fa'alongo le tangata i lautala a o le atua e sila sila i lau loto moa u le mafu tangata talo o se mea o te fia fia i ai o fa'afafonga le atua e le pei o se a o le fia fia ngai lau loto o se mea o te fia fia i ai ma e te sila fia
0: Nah, so
1: fi lau mal fa fo ta po ta to ni le o mo le ta to nga nga na sa mo i le ni to sanga e ma tu a mo ni ma fa ma oni a fu a mai mo nga le ma nu le nu wa te pa ma o ma fa o fa lo wo la ni to to nu sa mo a na o wo la mai i ni ma tu a le te talo a o le o te fa pe na na wala o wina e le atua i i nei fo i a la leo e te talo ai o le wha manuianga o le manuia
0: o le
1: manuia mai tua a o tuna e o wha atasi o o fia fia o na sifur vata usanga o le vaiasa o le whailunga ina o le tuto o tasi o le tato o te nuu o te manatua se fulu valu o tau sanga o se tene tala vau ai whaelonga le tuto o tasio o Samoa a pe o tala ia o te manatua o manei mea Ya a lewo o mai ile ne ya se o fa e longa le tutu o ta sa mo le ne mai. A o leo tu lo la malo fa. Le la balu sulu tolu tau sanga. Ah, ah, o fa e sa ya ile a. Ah, o te ma fa o fa we a fua mai maunga le manui o le nu. Ah,
0: chai, ma.
1: Mo a o a cha ilo ya ai, ai mo a o la va ia. E ese lava lo ulangona malo na lo no fa pe usio o se utama o se utama lewa a poi na mao o fa se ia fo e pe e pe I was really humbled
0: ma a
1: utelangona lo fa fa tai fo ile le li o to e tepa to tepa i tua la wa ai le ola mai male male mai maunga te tele la manui o le nu le o onga le faife au e moni ai lava le upo le atua e fasanga e o mata i maunga o te wo ma fau fau o mai umana ma fau fau ai mai le ta ele o lo loto e o le mea moni o lo fafafonga le atua e faise o la utale o le tau tua le nei o se mea o te fia fia yai a ele te o se o le talamoni o lo fafonga le atua wa uma foile Christmas ile na te ene e tali e fo le mato ai wa mato o mai faifo fai le to nai e tei mi foki a fa ya wa un tele na malolo o tu lo la malo fa ele e te tau na malolo e maskara te ta e wa tali e la fa na o le talamoni lama
0: e malo
1: e te tau na e malolo a e pe o le tala e pe e ya te au a o se mea fia fia ai
0: malo
1: o le mea fo ele le nei vai aso e a fo mai maunga le manuia le nu o le tau ma fai fo ia o malo fa alolo tele e di tono le e ka le sia ma le ngā luenga le o ina le fa nau ia fia fia la tau loto e e te talo a e te talo e le na o le falesa e le na o o taimi o afiafi a o te fai fo i maa oa o whanau a e savali mai o tu o lea onga a e mwhai ana whapea whapu tai e su e le nea so lea onga a tonu mo e fo o lo whafonga mai i tai ao le tu e tepa i le a inga na whalale o le tala lava lea o le te talo i le mea ai a le e se taimi talo tonu le ta avale a talo i taimi uma o pe o le wingo se fa matalanga malo lotso maulalo o se fie fianga i lo lotso o na fa fitaile tu wamana i e ina au ai o se mea ta te fia fia i ai a
0: malo fa fitai
1: o te te fia fia e nei vala a wina o fa unga ina e le atua e te talo ai ai o te fa fitai fo le alo fo le atua o na o le fa unga ina ma le malo si ma ya te ia e fa ni pati no ina ia o se tala atu lea te le io le mautala
0: ma na ia ole faftai sili ia o lo so i fua au au na ia o lo tautua mo sa mua mai tatou umala o nei e winga ese foi nei failonga e nei ni failonga sa mua o failonga New Zealand ato a le amana ia ai le sa mua ia malolo fa e atu nu malolo tau tua ia a vava ai atu fo ia ila tau sa fa pia fo i ona mawaina le nei fa e ai tau sanga o tua nai ia o la wi alava o Paul Holmes o ila tau u ma sa ngalulue ia ile nei faiva ia pio na ia ila o wafiong al faltua fa fitai tele le fa e atu nu faftai mo matua mai lato ma me se fele sunga fa fenga inga o lo va peo na ngalu lu pe ya awane le faiva peo na ya ile o sa no nga mata mo fi ne ya fi wa afua la se tasio o li poti na mo moli mai ya ile fa li winda o le sa no nga po se o se fa yunga tu se fa msino o lona si ufofonga o se leo fa tu tu ina ma ua lango lango ina ma si itia le tu langa o le au au nanga fa fa asala lau a e mesi o le fa malo si au i tu pulanga fa afofonga i le iti o oka oka e are mata ngofi ia
1: fa afkai tele lava tu filau ua o fa fitai lava i le atua pe ana o vatu na fa longa tu lo le pole le upulea ole me moni u tue fa tepa la va u ele a tua i tua fo ile a matanga fo i ile por kalame ele u tue tepa ile a inga a a wa fo i fa pia ile va o ma tua ma fa anau ile manuia le tino loto ma fau fau ma le anganga wa o te ta wa tu ina wa amataina fo i a la leo fo i lea ile a fe iwa se la uiwa sifunu ma le Iva, o leo te mana tua le aso valu o mati o te mana tua uma sai min amatai o le tasi o pol kalame mua mua lava na o whaatino ina o whanau o tamaiti pol kalame a tamaiti a pe o le au o ina o tamaiti la aiti a fai tau loto e fai atu ma la tu tau loto fai o la tu pese o tu spa ia o mea uma fa pena ma e ala na ofie fia lo loto o te ye mai a tono lo si la fia le tata watinu le teine leo pese leo Annie Grace sa sile na teine titi sa ya te a ule na taimi a e bala awa tu taimi uma e faila na tau loto o lua tu su ma pese o le mea moni le na o le a sa fonga le atua Fatasi ma le lango lango si ona tua a si ona tina. O leisi, te nei titi, o lo fafonga le tato, te nin tui vai ti. O ia le na e sili so o ia utau loto e, e fai lungo le ala leo, a, e fai atu utau loto a tamaiti, ma le fafpelo wingwa ave i elo loto ona, o ma fau fau i foilea ona o nai whanau. Mana tō o le teimi na tūla i mele teine le wawe a Miss Samoa. Ai tūla i atu e ese le confidence e tau tala i le ngangana. O mana tūai, e le whapea a o mana tū, wa iai se sao. Mai fo i por karame ata mai ti ya.
0: Wa die.
1: E se vatu ya iho. Tene poto. E se lo le leo. Se lei. Ya leo tele. Ya fai atu wa fape mai fo i leo watau le le. Watau se se le fa leo ino le pronunciation. Ya wa o te fai atu. Fa ai. E le ole. E le le fape a ole. Tali. A le tali. A pe ole wingo la utala. O te ma fau fau ya i nei tene uma. O nai tama fo ileo le at ease. Tama pe pese ia, leo pe pese nei. Kasi fo i nei tama ola. Na i le amatanga, ai meise o nai o la tau tua a. Ma la awa tu fo ile nā taimi e ta talo. Fa atasi a, ai meise fo i mo alo ma fan pe o vati nei. Mika sisters, fa na ua fetu. O nai ya fa na uia, pe o le wingo la utala. Mai le amataina mai, pe o le awa sau nei pol kalame.
0: You raised them through the radio.
1: Iyo, pe o le, o le awa sau nei pol kalame ya o le ngangana Samoa. Itaini, ai o nā, so te te loa. Pena paule o se mea na mai fo i elea tua e lo loto. E mawhai ei o nā o a o mawhaa mahalusi au pe le ngangana Samoa.
0: Manaya.
1: Ai meisa lawa ele i tū wha le nganga. Pe o le winga leo se tala fo i. E mita mita ai lawa mo te wha fetai. E leo o se i tū wha le tino.
0: Awa ia.
1: Langona fo i lea. E wha maulalo ma te wha pea. E monia wha fetai e i lea li ona o le fa o nga ina.
0: Yeah.
1: No walu ile ile ile pul kalame ale le ata ata o tupulanga ile asfarele. A te ilava wa saule te ine le ye la na fana u te le ilo ina la na fana u to tolu le ye i ile a onga le a saufai mai a te au eti o e mana tua a e tau mai o ia o se tasi o teine sa bala au mai ile au vaenga le ta o mai le ingoa a te o i tufilau a o ta ita o le tina o ta ita o le tina o ta maiti
0: o le whaiaonga
1: e ta te langona le whaafetai ona o lea e mawhai ona whaonga aina lo taola ia mau ta mafau fawai lava i manuia na tō mai maunga o nai o ta mātua i o e pe o i na tō mai e le fatu ia o mai ili tū wha lea nganga
0: wa
1: pe lava na o avatu o se tina wha manuia ina o na ili ngata i o utua ana wola mai e le lalangi nei alo o ta mā le fai se au na na fa pe na na i tau sia u fa to i ale manu a pe lo winga ton ta ta la no ye i se ta pul kalani pe o na u fa tu na ta te fa fa ta ye i le tu e mai se mai le ta ele o lo lo tu ele ma fa na fa ngalo ina
2: na
1: o mau alo le nei fo i fa manu yanga na o mana tua le au tawa ke riso
2: ma
1: le patia ma le mamalu o le tato o tunu
2: Yeah.
1: O tau umai nei tau sanga e tele. E le mawhai, o nisi o tem temu se whaalau lau i ngoa peo na o whaiat. E iei tai mi leo te whaiat tuai pā mai ale mawhitang te talo. Wha amole mole, wa ai, na e wha afonga o aile nana wa ala au mai. Lo nisi.
2: Yeah.
1: E o temu se tau. Ato nina.
2: Yeah.
1: O tu mama.
2: Yeah, nga.
1: O atipei. Ai pe o
2: se yuli
1: o le tala wa tai loa ma ta falungu atu o pe o pe
2: wa ainga
1: wa ta tele ma ta tu tele se va aia i le tino
2: yeah.
1: Ai le va tuai la fa tai tele i lungo le nei ala leo
2: wa
1: wa vele nei ala leo e ma fai e o ne so tai i talo sanga molia i luma o le atua
2: Ah, yeah.
1: O te whaftai fo o neva e tau wa te mana tua o asa o tua nai. Ia saan, what tua le taa vale i nai sa fo?
2: Ai whaftai nei te kona los, ia.
1: Ai whaftai te le lava i lo tau pa ia ma le mamalu. O fai fo o tali ele nei ti na.
2: Oi ne, ai.
1: Ai sa malanga atu i na aso. Ia ka te whaftai ai o le alofa le o le atua. Whaftai ile.
2: Ma
1: ia ma le mamalu o le tātou o tunu u malava
2: yeah.
1: te lava o e mafuta mai ai po o New Zealand nei po o fia i tūlanga whaanei o na po un fai un tātou te talo whaatat o oele nā o le ale tūlanga o le whaaiaina o tu umai ale nei a tunu o tātou u malava le nā
2: Dai.
1: Ai se a a wā o le an tātou te talo whaatat ia e mei se fo ile pa ia male mamalu le au fai ngā luenga e sonu sunga le whaatonu a mei se fo ila wa fionga ma utou u malava a mei se hena tau tua i tau sanga i tele ma nā tua ile fionga ia sa la sa li niushin o la tau nā o le ta male sunga ia tango sunga ia fata o to o tele o e na tau tua fo i te tonu o le nei a la leo
2: ma dia lava
1: wa te atu ia tau sanga ia fa pena piona au au dava lo ia i pea o tau lo tatou halulue pe la ngona ia tau o fa ilonga uma mal fa manmianga o tatou uma
2: ma lo fa aftai
1: o io fa manmianga mo tatou uma lava o i fa afunga mai ma au tau o fionga fo i oe o lo fa pena na fa fuina tatou wala leo nei fa fitai
2: Yeah.
1: E avele vi inga ile tua. A wā o loo wha pēnā na wha o ngā ina lo tū sui fua ma loo fo iola. E au au nāi e. A wā leila nei. Au au nanga.
2: Ngā no lava. Pāftai sa unoanga mātango fie. Ia ile nei a fiafi. A wā ula. O nao. Wha manu ia ngā lea tua. Ia o wha pēha o nā. Ia alofangia ile atua lo sui fua. Ia wha wau pēha le. Le tō anga se tulo. Ia e wha tino ia. Ia e ta talo. Ia wā ole te leo pe o tau musu e talo. Ia ao waftai o lo. O lo wha pēha o nā. E wha tino ina pēha lea. Lea whaiva mātango fie. Wha malo si au. Ia e maise o le. Wha wau pēha o me alofa le atua. Ia tātou mafuta ile atua e ala le ta talo. Ia pe e utata ona e malo lo nei po o samila o manu malo. Ia alo mai de atu o tau no mai sunga le fafenga.
1: Ele ai se a fain. Ele ai se a fain a faftai te le lava le ai pe lava ona ufa i atu. O le alofa o le atua. E o te talitonu lava. O talitonu lava e fape na ona mai pe le atua lona anga le lei ma tate fai tau ia fionga pa ia le atua te te langona le wha maulalo o nei e moni a ma fau fau la fo ia o fai atu le tamafo e le ainga e ese le alofa o le ali o lo fa pena o na fa o ngaina le ola pe o te mana tu ai le fion pa ia le tu a to filau o te tu fo le upu fai mai le fion pa ia le tu e le lau tu se salamo i va suma lo fa mai e tupu ola ola le tangata e pei ole laupama e tupu tele pe o le arasi le, le panona o e o te toina i le fale o le alii e tupu ola ola i la atou i loto a o lo tatou atua fai mailo le alfai upu lea a o ina urusina la atou te fua mai pe alava e malolosi malau ola ola i la atou ina ilo ai o le alii e tonu ia o ia o lo papa
2: amen
1: pe o ia lava o le atua ia tau pe fai mai e ui lava na uru sina ama matua ai alo fale atua a
2: oi e a
1: mai pe ale malosi e tele a fionga pa ia le atua da te langona ai le fafetai e a mai pe ale malosi ma fai na fai le ngaluenga o te fafetai ai le ai momoli atu la u fafetai tele fo ila ua fionga tu filau le suma le fatono ma le tato o tato u malea o tato le ua pale mai le tato e tu sa moa le tato tu sa moa e te tono le nei a la leo pe una havaina mai te usanga e tele pe una ufai atu o lela a sa vale atu le tolu sfuru te usanga Talona, ele tau tua. Tato uma lava. Ia vi, ia lea tua.
2: Ia lea tua.
1: Ele lava to filau mole. Fa avanoa ina wa ue.
2: Fa afetai mole avanoa. Ia.
1: Ia fa amanianga.
2: Fa afetai.
1: Ia lea tua.
2: Ia fa afetai lea tua. Ila u foa ia ala mai. Ia ila u loa fine o etise tulo. Ia u fa amanuia ia te imatou. Aole vi inga lea. A foi mai. Ia o lua sa mafuta mali sunga li fafia ngainga ya savea. Ia fa wau tata unaina o talo sanga. Ai momori atu o mato o lofaanga. Ia maua se taimi lata mai. Ia se tato pati pati. Ai fo ili tato manu malo. Ia so ifua ma ia manuia.
1: Fafitai tele to filau fa manuia le atu ma fafitai mo ngā luenga pe o na fianga ia. Fafitai.
2: Fafitai lava.
1: Tai.
2: Ia so ifua. Ia tai.

0: Ya o te fatal fatu mal falor tele la foi e nei tu po e le pa ia mal mamalu o le tato ma fatang tatalo o e uma o mafai na ma futa mfa funga mai il nei foi tu po o te fa filo ia tu le swafa manu malo o Yesu Kiriso lo tato wali ima lo tato fa o la lofa pe lavo e ma futa mai ai fa tai le lofa o le atua ua ma vai at fo le mala malama o telitonu o i tato u malava pio na masani ai o le asupa ia o le atua e te fia fia fa pena fo i a te au e fa ata awa i nai lo na lofa mo o e ma tato u te ulu fale atua i malu malu le afata fai tau langa i le e kale sia ma le e kale sia tato u te faftai i le alofa o le atua O le nei fo'i e sā pe lava na silafia ia o le nā o tātou o atu ai fo le sā mua mua fo'i o le nei fo'i māsina pa pe nā fo'i le tō telo i tātou o le pa pe nā na amatai nai le sāuninga o le whamanatunga le alofa o Yesu Kiriso mō oe mā sā tātou la ngona ai le fia fia ma le whaftai ia vi ia lava le le Ua whapena o na la waina le ufolfo la le atua mo i tātou. Whapena fo o na tātou whamanuia i nai. Ta di tonu lava sa te tala lo finangalo. Tala fo i o tātou loto ina i talia. Le upua le atua ua folfo la ina mo i tātou. E meise o le vivi i atu ilo tātou tamai le langi. Ne i la taimi fia lava o e mafuta mai e. Ia u te whaafilo i atu ma le whaalo alo tele i ate oe. Whaafilo i fwoi ma le whaalo alo i sunga le whaafia ngainga. Whaapena ana ma au au na atu. A wale tātou ma whatanga te talo. Ile nei fwoi i tu po. Mai la fiong pa i ale atua. O mai ia. Ia tātou alalanga fia fia i le li. Ia tātou alalanga i le papa o lo tātou o latanga. Ia tātou watu i o na luma ma le vi inga. Ia tātou alalanga ia te ia i pese. Awa o lea li, o lea tua sili lea. O le tupu tele lava o ia e sili ia tua umalava. O lo o ilona a au o mea loloto o ile lalolangi. E ona fo i maunga mawa lulunga. E ona le sami na faya lava e ia. Na faya fo ile lau ele ele i ona a au. O mai e tato wifo ma ia tato puna no. E tato to tuli ilu mo le ali. O le e na faya i tato. O wa o lo tato wa tua lava ia. O i tato fo o le nu o fanga ina e ia. Ma le lafu ma moe o ilo na a au. Fa fitai lo mato utamai o le lang. E moni ma fa maoni e te tau. O na mato wifo ma fa fitai. Ma vi ia ma ala langa fia fia i ate oe. O oe o le papa o le mato o le tanga. Fa avitai e moni ma fa maoni a wā o oe o le atua o tua. O le alii o alii. O e na faya le langi ma le lalangi ma meo o tumuai. Fa avitai o oe lea le tamā. Na e tausi ma e ta i tā i lo mato o la. Le vai e sā a toa o tua na i atu. Se au mga luenga, se i o mai le mala malama ua tuana i atu i tā penanga, ma tā pua inga i te tonu o fale te tālo o malu malu, e ka le sia ke risiana uma, e meise o le to o tele o i mātou nei, na mātou mā fau fau, ma whātau nu uina sa o ningo le whaamana tunga, o lo maliu ma lo tue tū mānu mālo, mō i mātou le whānau ang sala. Whaafitai tele lava tamā. A le nei wō o mai i le nei tūpō. O mātou wō mai e mātou te whaafitai a lo walofa. E amataina le mātou mawhitanga te tālo. A e tamā o le amataina mamoli te le atu le whaafitai i lo walofa. Ma lo wanga le lei o na o le tautua le nei a la leo. O le nā wa mālo lo atu o nisi na tautua le taimi ua tuana i atu. Pa mole mole ta ma i e ta i ta i a te i la tau i o la tau wala. Pa ta unuina i o la tau a inga. Ma wani fai ngā mā lolo ngai le manuia. Mo i mā ua nei ma le sunga le fai se au lau au auna. le au o nga tūle nei tūpō le te tālo, iei lou alofa ma lou wanga lelei. Ai mei se lau whaau unga ma lou alofa i lungo i lātou umalawa, o lo o māfuta mai ma whaafonga mai, o lo o mātou o mai whaatasi i le nei tūpō, e mātou te tālo tālo, ma abatu la mātou whaafitai i a te oe. O la mātou wāla aulea ma le whaafitai tele, le swafa manu malo o Yesu Kiriso le faola alofa. Amene, ma amene. Ka filo yatu ma le faalo le tele ila usunga le faafia ngainga. Ka malo le soifu manuia.
1: Fata alofa tu mwane nga faalo alo tina yatu o faltua vi yele li ya manuia fo ide. Famuni fo ide tua ide. Fa mo mo pe on sa ye na va ya so mo fa mo yang fo i lo ta tu ye vi ye reli a ni tu la ro ma futa ma tina ya atonina
0: ya fa tai fa pe lo ya tu mal fa fe tele la va ya te ol tina atonina so i fo ma nuia i fa
2: ta lo fa tu ya mo su mal fa tu eti ya ma se fo le su ma fa pe nga nga mo l'italia ma yo le val a wati E ti fa tai tele mo u fa malo si nei fo tula le po di yele tu
0: bene
2: mo mo na mo ya tele nga fa tai tu se fo yo fa long long wa ti nei tula le afi afi ona ole fa i longa te wa loa wa e ma wa ya e mo ni ale u di yele tu e ti ti sa ni ya o me asili ya ma e manuli ya e lava ma si au pa nau mai se na ia wāinga, e o tātou umana, e la ngona lea nganga pa aftai lea tua, o no nei, mea silisili wa ia saunia mora sunga alfa tua, e pa aftai mo fa malo si, tātou maftanga nei foi tula al po, e vi ia lea tua mo tāl sanga mo lia, na foi vai aso o mo vai atu, ne ngatai a te autinama na ia wāinga, e me se se ue kāle si ato o marawa. Ia, e ti o mana onga tu inātu o loo yoi si utamātu i ina lufale mai. Mana tua li tātou maputanga talo wha mon mole. Ia, e me se fo i whanau. E me se se ue kāle si ato o marawa. A inga tai jasi se i o ina i alo mwhanau. Loo yei fo inisi o loo fata o talia pei.

0: Ele fa pitole tatalo. E si nai wai no se o ehale si ai me se la to uma. O te tono mau tangase ngase. E me se rava pala nei tanga te mata tua. Pala ma eo nei whana. Ai me se la to uma lava. Tono mau tanga lawa. I nga tino matato fono tatalo. Le whangaloina. Tam whana o se o ehale si ai. Me se nai wai no uma lava. Le wala wala ima mātua ma ainga sa iwi ngā manilia a wā aluenga o a oonga o tālonga so se mea ro nofo mau mau ai so se tū neila langi pei se la tō uro au auna ngā lulu e tau tua lfina ngā no lea tua e iei le anga le leo lea tua ia te i la tō umalawa ai mai se o au tinaam se au whanau Nei o whainga o marawa tono nei atino so sei tua lalangi e ai tui nga tiro ma tatou funu talo e ti wha mole mole lava e ai fu se o whanau o ngā lulue nei po o mana o ngā whapitoa tui nga tupe se uso ia angela wa ia rawa po linga o lo o iau ti ngā ina rawa o ia o lo o iau tono o lo na whale ai tu ina tu pe no matato fun talo va ina la va ia al fo mai eu a li tanga sai e fa tu tu e le tu a fa i o si lo si e le tu o ia ina tanga al wen o sto e mo ia ia tu e fa po punisia so lo ni sto i fua ia e pu le la va le tu e ni sto i fua ma leo la tanga sa ia le fa ngalo ina fu le au ma li li ma sfa nau ai mai sena i mātua mātua se unu umaranga mai sa moa sa ili i te mwhiti fo e nei atinu e mana tua tono tato mawhitanga talo e ti wha mole mole lava e ai mai se rava tato mawhitanga talo uma na i ta maam tina mātua nisi wale mawhaina wala au mai e ona ole maru ulu fo e nei tu lau tato iai Ia ai le whaangaloina lawa i la tō uma, ka tō mawhitanga tālo. Ia lo whanguia le atua, le sunga ia alisana, whaapele no whaalo. Ia ima sile e kāle i si ewe sapa, tō fi matiu te olo au au na mangalu lu e ai i so se mea, le ngato i tonu le e kāle i si e o nuu, ia ima se o ainga. Ia whaamangia le atua, e ti, Fafta i te le lawa mō mea uma. Te whai ae oe mea sili, ia manu malo ai. Ia vi, ia le atua ia unga aluenga le lei uma. Te alo fatele mō oe, ia manu ia la unga aluenga nei pō e ti. Fafta i te le lawa, le sungar fafianga inga molo o avanoa. Ia fato faso i fua.
1: Fafta i te le lawa ia te oe atonina. Vi ia lawa le lei. Pei lava ona o tā ua le taimi ua tuanai i le talanoanga ma le afiunga a tofilau. O o tau le nā, vi ia le atua ona o lo tau talitonu i le atua. O lo whapie nā, ona tātou mā futai ma tātou te tālo whatas. A wā e te sila fia ma o wiloa ma tātou loa o le atua tātou te whaatua tua iai o le tātou te te tālo iai. Ina i e so so ni mai whaftai a tō nina. Mai se le tātou au tāua ke wiso ma o tau uma lava. Whafitai tele lava i lau te tālo a lea fōua e whafonga mai. I mana onga o le tinaia a tō nina. Tō tele lava e o tāua. Le a te o tō le mālosi pio na fonga ina a tō nina. Ue tono le fale mai o si o na uso pio na e tono le fale. A inga. E whamanatu mai ei i lo uloto le nei taimi. Ale tu fai tau le tusi o le evangalia a luka o lona mata upo suma le valu. Ai wa omana tu ai le tala i le tangata ta waso lea na malanga maile ali i faola. Lata lata maile na malanga i eriko. Ai ei le tangata ta waso lea e mai. Ma o ia le re na vala au of siri tangata. Po o ai lea maliwane. Ai ta watu i tangata o Yesu lea lealo. O le atua le o lo malanga mai. mai le tala tonu o

Sauri mo tato tunu umo le tato proklame fai o nei afiafi, nei tayao, o lea ua to is fulu lu minute on tale le tu la tasi ni ta ya ole son full ne ile so valu le masino uni lu a fe lu so fulu no o mai a tu le ta to fon talo le no tal sanga sa fe ngai ai mo fal tu ya eti fo mo no makafi ye vi ia le ri fa ftai lo na le le il ma lo si fo o ai pe mo le fal tu a wa fa wa wi no tu te e mo fai vai mesio lan ta tu le fa lo ti ma hi o ta to tu e vi ia fuile ri o no lan fa manu yanga ya fu ile alo ia e le tato tu nei e pe ta i ole to lava o si le fi me uma mana na o na nga na tita u tito ta si ai tato tato tal pe mo le fa maro longa fa wa o le tua i le fal tua i na i fa i pe on fa wa wina lo na ta fa yo i pe o na fi ta tu nga ya i tato proclamo lo ina ta sanga i le lima to ta si a mo lima tau tasi pi ai, e wha mō tasi o wha, tasi mene lua, i ia le li. Tā pena mai mō tātou pāwhutanga i nei fiaf, nei tā iau, i whasini ma tāni o tūs pa ia, wha pia fō i leo tanga afta alai, pia eni mta upuela ngā mai pa ia o tātou o tūnou.

Tu va ho mata tu i le unga o le tawanga sa fai dei ta tu le tio. I le vai aso ngana Samoa. O le tawanga for taimi numero mo mua o Nora le vasa numero no lua o avei veni numero tolu o Pipi Alice fulu sou. Pipi Alice fulu sou. O le tawanga solo numero mo mua o Matafua, numero lua o Nora, numero tolu o Uni Wilson, faftai. Ia. Yeah. Lo yei tato fsili, leo maua tali o le fsili a... Fsili a mlaifono, i le urua i ta ua o le fwoi numero lima sara wafe, i le fio ngare atua o lo maua i le lua no fwoi ngā tupu, mta o pasu matolu, pasu fitu, pei on tali mai ai, fitala inga i a Malaysia ilia. Fsili a tato proklama lea o lo fimau balitali, o le tangata matua, to ina matua i le fio ngare atua, aina mua mua maliu ilon tamaa.